0: Sa Aleksandrom Mančić u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako prepoznati fašistu Umberta Eka.
1: U tih 14 tačaka njegovih na kraju on kaže urfašizam govori novo govor.
2: Da, svak.